0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026.
1: Kanal 77, samo hitovi.

0: Moving to the sun. I'm moving to the sun. 31 po 10.
1: Kanal 77.
0: Ako viete, Dino Tregnali, si ešte si vo fáza ajde da sa razbudam nekako konečno. Ovo je za, točno za moment koga se vikaš dosta od odložuvanje. Vreme je da se počne so Dinot, so vrskata, so projektat. The Black Eyed Peas. So